Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 9, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 10. Wakati huu tunakuletea mahojiano na wanafunzi kutoka Tanzania ambao walikumbwa na athari za tetemeko kubwa la ardhi lililotokea katika mkoa wa Kumamoto, kusini magharibi mwa Japan. Wanafunzi hawa kutoka Tanzania ni wataalamu wa sekta ya afya na kwa sasa wakisoma shahada za uzamivu katika chuo kikuu cha Kumamoto. Pia tutakupatia maelezo ya namna ya kujikinga wakati wa tetemeko. Mimi ni Frederick Nwaka na mwenzangu
1: Radia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki.
1: Julai 28, tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 kwenye kipimo cha Richter lilipiga mkoa wa Kumamoto nchini Japani. Hadi kufikia Agosti 6, watu 38 wamefariki na zaidi ya watu 6,000 wamehamia makazi ya muda kutokana na nyumba zao kuharibika. Zaidi ya nyumba 15,000 zimeathiriwa, 699 kati ya hizo zikiwa zimeharibika kabisa na kusababisha wengi kulazimika kulala katika magari yao. Japani hivi sasa ipo katika msimu wa joto kali. Mnamo tarehe 3 Agosti joto lilizidi nyuzi joto 40 na kuweka rekodi mpya kwa mkoa huo. Huduma za maji na gesi bado hazijarudishwa katika maeneo kadhaa.
0: Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK, tuanze kipindi chetu kwa kukuletea mahojiano na wanafunzi raia wa Tanzania wanaosoma katika chuo kikuu cha Kumamoto. Mahojiano haya yalifanyika Agosti 3. Katika mahojiano yetu tutazungumza mambo kwa muda mfupi. Tutaanza na wewe Kinuma Andaki. Tuambie historia yako kwa ufupi na lini ulifika Kumamoto na unajishughulisha na nini hasa kimasomo, tueleze.
2: Asante sana. Kule nyumbani Tanzania ni mwaziri msaidizi wa chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili. Nilikuja Kumamoto, Japani, kwa ajili ya masomo kwa kutumia mwamvuli wa ufadhili wa masomo wa serikali ya Japani unaoitwa MEXI kwa kupitia ubalozi wa Japani ulioko Tanzania.

0: kwa ajili ya kuja kusoma masomo yangu ya shahada ya uzamivu inayohusu virusi vya binadamu. Nilikuja mwaka 2023 mwezi wa 4 ambapo nilianza kusoma Kijapani kwa muda wa miezi 4. Mm-hmm. Baada ya hapo nikajiunga na masomo ya uzamivu rasmi mwaka 2023 mwezi wa 10 na natarajia kumaliza mwakani 2027 mwezi wa 9.
1: Sawa sawa. Sasa Kinuma Ndaki, siku ambayo tetemeko linatokea, ilikuwa mara ya kwanza kwa tetemeko kuhisi tetemeko kubwa kama lililotokea hapo Kumamoto?
0: Nimewahi kuhisi matetemeko kadhaa nikiwa hapa Kumamoto, lakini mara nyingi sana huwa yana ukubwa kama wa richa 4 mpaka 5. Kwa hiyo huwa yana uharibifu mkubwa sana kwa hapa Japan. Na siku linatokea, kwa kweli hili lilikuwa ni tetemeko la kipekee, kwa sababu lilionekana hata mimi nisijue vipimo, lilionekana moja kwa moja wakati linaanza kutokea kwamba hii sio kitu cha kawaida. Nikiwa nyumbani Tanzania mwaka 2002, nikiwa mtoto mdogo sana, niliwahi kuhisi mtetemo mdogo wa hali, na nafikiri hilo alikuwa tetemeko hicho tu kitu kidogo, lakini nilipokuja Japan nikaanza kuhisi hiyo hali. Lakini kwa mara ya kwanza katika maisha yangu nilihisi tetemeko kubwa zaidi kuliko ambalo maisha yangu.
1: Sawa sawa. Na je, wakati tetemeko linatokea wewe ulikuwa wapi na hali ilikuwaje?
0: Wakati tetemeko linatokea nilikuwa maabara, tukao tumepewa tahadhari kwamba wote tuingie chini ya meza. Nikasikia baadhi ya kelele kutoka kwa wenzangu wa Tanzania wachache, kwa sababu nafikiri hawakuzoea tetemeko pia. Baada ya tetemeko kuwa limeisha, basi tukatoka tukaanza kuhakikisha tu kuona vitu vyetu kama viko sawa. Tukaanza kuvirekebisha. Kwa hiyo kwa ufupi ndio kitu ambacho nilikisikia.
1: Sawa sawa. Na kwa sasa maisha yakoje, na je kuna changamoto zozote ambazo unakumbana nazo tangu limetokea tetemeko hili?
0: Kwa sasa hali ambayo tunakumbana nayo kubwa zaidi ni matetemeko madogo madogo yanayotokana na tetemeko hilo kubwa, wanaita aftershock. Yamekuwa ni mengi sana na yanatokea mara kwa mara. Yanaleta mshtuko wakati mwingine, lakini hali inaendelea kuimarika. Kingine changamoto kubwa ni huduma za kijamii. Kwa mfano siku ambapo tetemeko limetokea, sehemu ninayokaa mimi, huduma za kijamii kama maji ilisimamishwa.
1: Sawa sawa. Tutajie sehemu gani ambayo ulikuwa unaishi?
0: Sehemu ninayoishi inaitwa Hagiwara. Hapo Hagiwara huduma za maji zilisimama, na kwa sababu huduma za maji zilisimama siku hiyo sikuwa nimeoga kwa mfano, kwa hiyo tulipata usumbufu sana, lakini nashukuru Mungu kwamba huduma za maji zilirejeshwa kesho yake. Lakini gesi pia zilisimama, huduma za gesi, lakini kwa sasa hizi zimerejeshwa. Kwa hiyo kwa ujumla huduma ni kama zimerejeshwa, lakini bado kuna hizo aftershock.
1: Pendo, sasa napenda kufahamu kwa sasa wewe kwanza hali ya maisha ikoje na tangu kutokea kwa tetemeko hapo Kumamoto, na kama kuna changamoto zozote ambazo unakumbana nazo kwa sasa.
2: Kwa sasa hali yangu ya maisha kwa leo naona imeanza kurudi. Lakini kwa siku zilizopita kuweza hata kutoka nyumbani. Kwa mimi niliamua kukaa nyumbani toka ilipotokea mpaka weekend yote, kwa sababu nilikuwa siamini kokote nitakapotembea.
1: Na wakati tetemeko linatokea ulikuwa wapi? Ulikuwa unafanya nini na hali ilikuwaje?
2: Tetemeko limetokea nilikuwa chuo, kwa nilikuwa kwenye moja ya ofisi za maabara. Kama kawaida sisi ni watafiti, kwa nilikuwa naandika andika. Kitu ambacho nakumbuka ni kwamba niliambiwa ingia chini ya meza. Baada ya hapo ni meza yangu ilikuwa inaenda kulia kushoto, ingawa nimeishikilia. Nikaanza kupiga kelele, lakini nafikiri ilikuwa kama dakika 2 au 3 nafikiri. Yaani mimi naona kama 2-3. Sina uhakika ilikuwa 5 au 1, lakini 2-3. Jengo lilikuwa linatikisika sana. Niliogopa sana, lakini lilivyoisha kwa tu begi langu, simu, nikaitisha na ufunguo, nikaondoka. Kwa hiyo sijui kompyuta, yaani chochote kilichokuwa pale. Maji ni yangu ya chakula niliacha hapo, nikashuka chini kwa sababu sikuwa gorofani, gorofa ya 4, nikasema yaani kofia yako ni gorofa.
1: Je, ilikuwa ni mara ya kwanza kuhisi tetemeko kubwa katika maisha yako?
2: Kwa sababu mimi ni mwaka wa kwanza, na sema sasa hivi ni kama miezi 10 toka nimefika Japani, sijawahi kusikia tetemeko na wala sijawahi kupata tetemeko kokote duniani kuexperience hivi. Kwa hiyo ilikuwa ni mara ya kwanza na ilikuwa nimekuwa mshtuko sana kwa.
1: Sawa sawa. Na pengine tunapenda kufahamu pia kuhusiana na historia yako ya kimasomo.
2: Mimi ni daktari wa binadamu na ni mtafiti, nilikuwa nafanya kazi hapo chuo cha Muhimbili, ila mwaka jana ndo nikaja kwa ajili ya kujiendeleza zaidi kwenye mambo ya shahada ya uzamivu.
1: Pendo, pengine labda uko na familia huko, na familia iko pia katika hali gani?
2: Hapana, sasa mpaka kwa sasa bado siko, sina familia. Kwao niko mwenyewe, lakini familia imekuwa iko sana pamoja na mimi kutoka Tanzania, na ni kitu ambacho nimejifunza kama mimi kwamba kwa mimi sikupata shida yoyote ya maji, umeme au internet. Kwa hiyo nimejifunza tu kwamba pamoja na tetemeko, ila kujifunza tu mambo Japani wamefanya kujiandaa na tetemeko. Unakaa ndani na una uhakika nyumba haitodondoka, una uhakika maji hapo, umeme upo, kila kitu kipo. Na nimekuwa na kila kaya na familia yangu nyumbani, baba, mama, mume wangu, mtoto, bila shida.
1: Unaishi katika mji gani hapo, hapo katika mkoa wa Kumamoto?
2: Ninaishi hapa hapa Kumamoto, mji unaitwa Mukae Machi.
1: Asante sana Pendo. Tumalize na Huseni Mti. Huseni, mambo vipi aise? Wewe ndo tunamaliza na wewe katika mazungumzo yetu hapa NHK.
3: Bana, mambo poa ndugu yangu.
1: Sawa sawa, poleni sana, najua sasa hivi mnarejea kwenye hali zenu. Sasa wewe pia tupe historia yako.
3: Bana, mimi pia ni mwanafunzi wa PhD, niko mwaka wa pili Kumamoto, na mimi daktari wa binadamu pia kutoka Tanzania. Niko nafanya kazi huko Zanzibar. Kwa nipata nafasi ya scholarship uje kufanya PhD Kumamoto hapa tangu mwaka 2024 mwezi wa 9 mpaka leo. Na kuhusu experience ya ESPIC, ni kweli tangu nafika Kumamoto, hii ilikuwa ni episode ya pili kuhusu tetemeko, ambako la mara ya kwanza nilisikia hiyo 2024 kama mwezi wa 12, usema ilikuwa dogo, yani ilikuwa kama sekunde 15 likaisha. Hili ilikuwa kubwa, magnitude ilikuwa kubwa, jengo zima ilikuwa linasikika ambalo lenye uzito mkubwa. Kwa hiyo ni mara ya kwanza kuhusu tetemeko kubwa kwa kiasi hicho.
1: Je, unaishi nje ya chuo ama ndani ya chuo?
3: Naishi nje ya chuo na kwenye private apartment. Kwa hiyo nikiwa na mke na watoto wawili. Kwa hiyo wakati narudi nyumbani, kweli nilikuta vyombo vimevunjwa vunjwa, TV, laptop zimedondoka. Kwa hiyo vitu ambavyo vilikuwa vipo kwenye friji vimemwagika vyote, vinywaji na nini, tunajua ule mtikisiko ulivyokuwa. Kwa hiyo pia nikakuta ya walio kuwepo nyumbani wamehangaishwa kweli kweli, wamekaa nje, wanaogopa kurudi ndani, kwa sababu baada ya hapo kama ulivyosikia hizo aftershock, matetemeko madogo madogo yakawa yanakuja na yakawa ya kuliko hilo kubwa lililopita kwa mara ya kwanza. Ile hali ya kuhofia, kuogopa kila baada ya kusikia na kutaka kukimbia kwenda chini, yani ile kwamba ukisikia mtikisiko watu wanatamani watoke, hata kama ni siku ya manane watoke nje. Kwa hiyo usingizi, pattern ya usingizi ule iliyokuwepo zamani sio ambayo iko sasa hivi. Sasa hivi watu wanalala mguu pande mguu sawa, bado kuna hiyo hali ya hivyo. Alafu ukizingatia baada ya hapo, hata kwenye supermarket shopping, ukienda unakuta vitu vimechukuliwa vyote, baadhi ya huduma. Kwa mfano kama geti kwenye mji ambao nakaa mimi, sehemu ninayoishi, bado geti haijarudi tangu tetemeko mpaka leo.
1: Unaishi mji gani?
3: Kuhonji tunapoishi bwana. Geti haijarudi, kwa hiyo kuoga, ukitaka kuogesha watoto inabidi usimbishe maji kwenye jagi tena, sio kama ambavyo ilikuwa mwanzo ambapo vitu vilikuwa automatic. Kwa hiyo kuna hizo athari za tetemeko ambazo tunazi-experience kwenye maisha ya kila siku.
1: Mnaonaje hali ya chuo kikuu ilivyo cha Kumamoto pamoja na mji kwa ujumla?
3: Kwa chuo, unaona baada ya tukini walisitisha shughuli za chuo kwa muda wa wiki iliyopita, lakini zimesharudi kama kawaida, ijapokuwa majengo mengi, athari nyingi unaona tu ni hizo mipasuko, yani crack zimeachwa kwenye kuta za chuo na majengo yake. Kwa hata majumbani iko crack kwenye manyumba zipo, japokuwa majengo hayajadondoka. Na kwa ujumla, yani huduma za kijamii zimerejea, usafiri na nini, lakini hizo athari ni crack hayo ndio yanavyoonekana. Kwa hiyo chuo kimerudi, japokuwa ndio hivyo, tahadhari bado ni kubwa.
1: Je, kuna usaidizi wote ambao mnaupata kutoka labda chuoni?
0: Usaidizi mkubwa ambao tunaupata, kwanza tumepewa mawasiliano ya tahadhari kutoka mamlaka ya mji wa Kumamoto. Wametoa tahadhari kwamba kama tutapata changamoto yoyote, kuna namba wametupatia kwa ajili ya kutusaidia ya utafsiri. Tunajua lugha ya Kijapani si wote tunaoizungumza, kwa hiyo hiyo ni njia rahisi ambayo wametupatia. Lakini Wajapani pia ni wakarimu, wanaendelea kutusaidia vizuri. Majirani tunaokaa nao, wanafunzi, na tunapewa pia orodha ya sehemu za kujikinga na majanga, evacuation centers nyingi tunafahamishwa. Kwa hiyo tunapata usaidizi mzuri.
1: Asante sana, niwashukuru sana Kinuma Ndaki, Hussein Mti pamoja na Pendo Ibrahim, na watakieni kila la heri na muwe salama.
3: Shukrani sana.
4: Naam, basi hayo ni mahojiano na wanafunzi kutoka Tanzania wanaoishi katika mkoa wa Kumamoto. Balozi wa Tanzania nchini Japani, Anderson Mutatembwa, ameiambia NHK kuwa wanafunzi hao na raia wengine wa Tanzania waliopo Kumamoto wako salama. Mahojiano haya na balozi yalifanyika Julai 31.
5: Ubalozi umeweza kufanya mawasiliano moja kujua kama kuna Watanzania wanaishi huko, na tumeweza kubaini kwamba kuna Watanzania 23 ambao wanaishi katika hilo jimbo. Kati yao 13 wanasoma katika chuo kikuu cha Kumamoto, haswa shahada za uzamivu ni masuala mengi yanayohusiana na matibabu na afya. Katika 23, 13 ni wanafunzi, lakini 10 ni wanafamilia wa hao wanafunzi. Kwa hiyo kwa mahusiano ambayo tunayo ya karibu, wote wapo salama. Hakuna ambaye amepata madhara yoyote mpaka sasa, na ubalozi unaendelea kufanya mawasiliano kwa karibu. Changamoto ambazo wanazikuta ni zile ambazo pia wakazi wengine wa katika hilo jimbo wanalikuta, kwa sababu miongoni mwa athari kubwa ambayo imetokea ni kukosekana baadhi ya huduma hasa za umeme na maji. Lakini kwa maana ya usalama wao, wapo wote salama kabisa.
1: Na mbali na balozi wa Tanzania, pia tumepata upande wa Kenya, ambapo kwa mujibu wa balozi wa Kenya nchini Japani, zaidi ya raia 1000 wa Kenya wanaishi na kufanya kazi nchini humu. Tumezungumza na balozi wa Kenya nchini Japani, Moile Moshira, kuhusu usalama wa familia hizo wakati na baada ya kutokea kwa tetemeko la ardhi. Mahojiano haya na balozi yalifanyika Agosti 4.
6: Tupo na familia kama 5 wa Kenya Kumamoto, na tushazungumza nao na wote wako wazima, ila wamepata kutueleza ya kwamba nyumba zao zilipata maharibu hapa na pale, lakini wao watu wako wazima. Kwanza tunawaambiaga wa Kenya, inastahili sana wao wawe waaminifu na kufuata sheria na maagizo ya serikali ya Japan. Ya pili ni wao kuhusiana na viongozi wa miji na pale pote wanakaa, ili nawe wawe watu wa kutegemewa kufuata maagizo ya serikali ya Japan, wawe waangalifu na wafuate maagizo yote, hata ili kadhalika mambo ya vile Japan Meteorological Agency inasema kila wakati tujiandae kwa kuwa maporomoko ya ardhi yanaweza tokea muda yote tu.
1: Nam huyo ni balozi wa Kenya nchini Japan, Moile Moshira, naye akitoa maelezo ya namna ambavyo wa Kenya waliopo kule Kumamoto wako salama baada ya tetemeko hilo kubwa la ardhi ambalo lilitokea Julai 28. Mwenzangu hapa studio ni Radhia Suzuki, pia atatupitisha katika namna nzima hasa ya kuweza kujikinga na majanga yanapotokea, na hususan janga hili la tetemeko. Karibu sana Radhia.
4: Asante. Na tumeweza kusikia watu wa Tanzania na ambao wako Kumamoto ambao wamekumbwa na janga hili. Tunataraji kwamba wako salama na kwamba vidokezo hivi pia wataweza kuvitumia kwa majanga yajayo. NHK inatoa taarifa yenye madokezo ya kujikinga wakati wa majanga. Habari hizo zinapatikana katika tovuti ya Kiingereza ya NHK World Japan, na leo nitaelezea baadhi tu ya vidokezo vinavyohusu tetemeko la ardhi. Mambo muhimu ya kuzingatia tetemeko linapotokea. Kwanza, tetemeko linapotokea, jikinge kwa kujificha sehemu salama kama vile chini ya meza imara. Kaa mbali na taa ama feni za dari, kwa sababu zinaweza zikakudondokea. Usikimbilie nje kwa hofu au kwa kujaribu kuzima moto utakapotokea. Kama upo ndani ya duka ama ofisi, usikimbilie kwenye sehemu zenye msongamano wa watu. Kwa mfano, tetemeko linapotokea, watu hukimbilia milangoni kujaribu kutoka, na mara nyingi msongamano wa watu hutokea na kuleta hatari ya kukanyagana. Kama upo ndani ya lifti, simamisha lifti kwenye gorofa ya karibu na ushuke haraka. Tahadhari za nje ukiwa unatembea ni ujihadhari na kuta na mashine za kuuzia bidhaa kama vile vinywaji zinazoweza kuanguka. Ukiwa karibu na jengo imara, ingia na jikinge ndani. Hata baada ya kusimama kwa tetemeko, kuwa mwangalifu na vitu vinavyoweza kukuangukia kutoka juu. Kuna hatari ya ardhi karibu na mito kubomoka, hakikisha kuwa makini kabla ya kukimbia. Pia ni muhimu kuchukua tahadhari za kila siku kama vile kuhakikisha samani za ndani ziko maeneo imara na makabati yamefungwa.

0: kuepukana na mavitu kuanguka kutoka ndani.
1: Radhia, bila shaka umeeleza kwa undani kuhusiana na namna ambavyo mtu anapaswa kujikinga na pia tahadhari za nje. Mtu mwingine tetemeko linaweza likatokea afu yuko barabarani labda anatembea. Kwa hiyo nimependa sana hii uliposema ukiwa karibu na jengo imara, ingia na jikinge kwa ndani. Lakini pia karibu kuwa karibu na ardhi, karibu na mito, na mito kubomoka. Yani kuna hatari ya ardhi karibu na mito kubomoka.
0: Inalainika na inabomoka.
1: Inalainika. Kwa hivyo tunapaswa kuhakikisha kwamba tunakuwa makini kabla ya kukimbia, usije kukimbilia mtoni. Asante sana na kushukuru Radhia, lakini pia nikushukuru wewe msikilizaji. Kwa leo tumekuletea mahojiano na wanafunzi kutoka Tanzania ambao ni wataalamu wa sekta ya afya na kwa sasa wakisoma shahada za uzamivu katika chuo kikuu cha Kumamoto. Aidha tumekupatia maelezo ya namna ya kujikinga wakati wa tetemeko. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
0: Razia Suzuki.
1: Tunakutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Agosti 4 hadi Agosti 10. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Agosti 4. Bustani ya wanyama huko Tokyo inasema simba watatu wamekufa. Madaktari wa mifugo wanashuku kuwa walipatwa na ugonjwa wa kuzirai kutokana na joto. Katikati ya Julai, simba 10 kati ya 16 katika bustani ya wanyama ya Tama waliugua, huku wengine wakishindwa kusimama na wengine wakipoteza hamu ya kula. Bustani ya wanyama ilisema chanzo cha kifo hakitabainishwa hadi matokeo ya vipimo yatakapopatikana. Lakini matokeo ya uchunguzi wa mwili yameonyesha upungufu wa maji mwilini kwa ujumla na kushindwa kwa viungo vingi vya kwa simba wote watatu.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 5. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent Agosti 4 alizungumza na NHK kuhusu uingiliaji kati wa pamoja ambao Marekani na Japani ziliofanya katika soko la fedha wiki iliyotangulia. Aliuelezea kama ishara ya uhusiano wa pande mbili. Uingiliaji kati huo ulisababisha sarafu ya Japani kupanda kwa zaidi ya yeni 5 dhidi ya dola. NHK ilimuuliza kuhusu athari ya yeni dhaifu na ongezeko la riba za dhamana za serikali ya Japani kwenye uchumi wa Marekani. Alisema dhamana hizo zinazojulikana kama JGB zimekuwa nanga ya dunia kwa viwango vya riba. Bessent alisema mtazamo wote kwamba nanga ilikuwa ikipotea hautasaidia na utaleta vurugu kwenye masoko. Na ninajua kwamba wizara ya fedha, benki kuu ya Japani BOJ na wizara ya fedha ya Marekani wanakubaliana kabisa kwamba JGB ni mali salama na imara.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 6. Agosti 6, Hiroshima ilifanya hafla yake ya kila mwaka ya kumbukumbu ya amani ikiadhimisha miaka 81 tangu shambulio la bomu la atomic. Watu kote nchini Japani wanatumia muda mfupi kutulia na kuwakumbuka waathiriwa. Hiroshima ilinyamaza kimya saa 2:15 asubuhi, muda ule ule ambapo Marekani ilidondosha bomu mwaka 1945. Joto na mionzi hatari kutoka kwenye mlipuko huo viliharibu jiji hilo na kuua takribani watu 140,000 kufikia mwisho wa mwaka huo. Wengi walionusurika wanaugua saratani na magonjwa mengine yanayohusiana na kuathiriwa na mionzi hatari. Waziri Mkuu Takaichi Sanae na wawakilishi kutoka nchi na maeneo 121 walihudhuria hafla hiyo. Kulikuwa na manusura wapatao 91,000 wa bomu la atomic waliohai kufikia mwishoni mwa Machi. Umri wao kwa wastani sasa ni miaka zaidi ya 86.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 7. NHK imegundua kuwa utafiti wa kampuni ya habari za ajira unaonyesha karibu nusu ya vijana wanaobadilisha kazi nchini Japani wanavutiwa na kazi zisizo za ofisini, huku utumiaji wa akili unde AI ukienea mahali pa kazi. Kampuni hiyo ya Gakujo ilifanya utafiti mtandaoni kuanzia Julai hadi Agosti kwa wafanyakazi walio katika umri wa miaka 20 ambao wanafikiria kubadilisha kazi. Karibu 200 walijibu. Walipoulizwa kuhusu nia yao ya kuhamia kazi za nje katika maeneo ya usambazaji au ujenzi, asilimia 40.5 walisema hawajawahi kufikiria mabadiliko kama hayo, huku asilimia 48 wakisema wamefikiria au wameomba au kwa kiasi fulani wana nia ya kufanya hivyo. Walipoulizwa kama wanafikiri kazi za ukarani na zisizo za kitaalamu zitapungua kadri AI zalishi inavyotumika sana, asilimia 84.7 walisema ndiyo.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 8. NHK imegundua kwamba jiji la Nagasaki nchini Japani lililoshambuliwa na bomu la atomic litahifadhi daima kumbukumbu za mikutano ya kamati inayoandaa azimio la amani la kila mwaka ili kuhakikisha kwamba tajiriba ya jiji hilo inaweza kurithishwa. Jiji hilo hufanya hafla ya kumbukumbu ya amani ambapo mea husoma tamko hilo Agosti 9 kila mwaka kuadhimisha shambulio la bomu la Marekani la mwaka 1945. Kamati hiyo inayoundwa na manusura wa bomu la atomic na wataalamu wanajadili maneno ya tamko hilo. Jiji hilo limehifadhi matamko yote ya awali, lakini kumbukumbu hizo ziliainishwa kama nyenzo za marejeo na zilitupwa baada ya miaka 10. Meya Suzuki Shiro aliambia NHK kwamba jiji hilo linaamini nyaraka hizo zinapaswa kuhifadhiwa ili kuwezesha vizazi vijavyo kuchunguza historia. Alisisitiza haja ya kuhifadhi maoni na simulizi za manusura wa bomu la atomic. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti yetu. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 9. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito wa kuungwa mkono, akisema anaamini kwamba Korea Kaskazini iliamua kupeleka makumi ya maelfu ya wanajeshi wake kwenda Urusi. Zelensky aliweka ujumbe kwenye mitandao ya kijamii Agosti 8 kuhusu maendeleo ya hivi punde yanayohusisha jeshi la Korea Kaskazini. Alisema wa Korea Kaskazini huonekana katika eneo la shirikisho la Urusi mara kwa mara. Alisema mwanzoni tulikuwa tunazungumzia mamia kisha maelfu, na sasa uamuzi umefanywa kwa wa Korea Kaskazini 30,000 hadi 50,000 kupelekwa katika eneo la Urusi.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 10. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF linasema kuwa watoto wasiopungua 300 wameripotiwa kuuawa katika ukanda wa Gaza katika kipindi cha miezi 10 tangu makubaliano ya kusitisha mapigano yaanze kutekelezwa. Israel imefanya mashambulizi ya hapa na pale huko Gaza hata baada ya makubaliano na kundi la Hamas kuanza kutekelezwa mwezi Oktoba chini ya mpango wa amani unaoongozwa na Marekani. Israel ilishutumu kundi hilo kwa kukiuka makubaliano hayo. Mamlaka za kimaeneo zinasema zaidi ya watu 1,250 waliuawa katika kipindi cha takriban miezi 10 hadi Agosti 9. UNICEF ilisema pande zote lazima ziwalinde watoto, iliwataka kutekeleza wajibu wao chini ya sheria za kimataifa.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 10. Iran inasema haitaanzisha tena mazungumzo na Marekani hadi Marekani ilipe fidia kwa kile inachokiita ukiukaji wa mkataba makubaliano. Kwa mujibu wa ripoti ya chombo cha habari cha Iran iliyotolewa Agosti 9, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alisema Iran kwa sasa haifanyi mazungumzo na Marekani. Aliashiria kuwa Iran inaamini haitawezekana kuanzisha tena mazungumzo hadi ukiukwaji unaodaiwa wa mkataba wa makubaliano utakapotatuliwa.
0: Na hii ni taarifa ya Agosti 10. Vyoo vya kusukuma maji vinavyohamishika vimeanza kupatikana kwenye vituo vya muda katika jiji moja mkoani Kumamoto nchini Japan, ambapo maji bado yamekatika baada ya tetemeko kubwa la ardhi mwezi uliopita. Maafisa wa mkoa huo wanasema takribani kaya zaidi ya 1,034 mkoani humo zilikuwa hazina maji kufikia saa 8 mchana Agosti 9, zikiwemo zaidi ya 8,000 katika jiji la Uki. Vyoo vinavyohamishika vimepelekwa jijini humo kutoka kote nchini Japan. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Agosti 4 hadi Agosti 10 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Bila shaka usalama msikilizaji wetu na nakukaribisha sasa katika kipindi cha jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Bartlett Milanzi ndilo jina langu.
1: Na mimi naitwa Martin Mwanje. Kama ilivyo ada, tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Na leo tunakuletea somo la 24 kuhusu kuelezea kitu usichoweza kula.
1: Musika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnamu ambaye anaishi kwenye nyumba ya Harusan. Leo mpangaji mwenziwe Kaito ametayarisha kifungua kinywa cha Kijapani. Kaito anapenda kupika.
0: Kwanza tusikilize mazungumzo ya somo la leo la 24.
2: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか?はい。すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ?納豆大好きです。とてもざめ
0: tarjumi ya mazungumzo hayo sentensi moja baada ya nyingine.
1: Meza imesheheni vyakula vya kifungua kinywa. Kaito na Tam wanasema kitu ambacho kwa kawaida watu wa Japani husema kabla ya kuanza kula.
3: Itadakimasu.
0: Tule.
1: Mwenye nyumba roboti Harusan aliyepo juu ya meza ya chakula anasema:
2: Nihonshoku wa kenkou ni ii desu yo.
0: Chakula cha Kijapani ni kizuri kwa afya.
1: Tam anamuuliza Harusan:
4: Kore namatamago desu ka?
0: Hili ni yaibichi.
1: Harusan anajibu:
2: Hai.
0: Ndiyo.
1: Tam anawataka radhi.
4: Sumimasen.
0: Samahani.
4: Watashi namatamago wa taberaremasen.
0: Siwezi kula mayai mabichi.
1: Kaito anasema:
5: So.
0: Kumbe.
5: Ja natto mo dame?
0: Hivyo hupendi maharage ya soya yaliyosindikwa pia?
1: Tam anajibu kwa bashasha:
4: Natto daisuki desu.
0: Maharage ya soya yaliyosindikwa napenda. Maharage ya soya yaliyosindikwa au natto kwa lugha ya Kijapani hunata na yana harufu ya tofauti. Kwa hivyo baadhi ya watu wanaweza kushindwa kula.
1: Lakini Tam anaonekana kuyapenda. Nitajaribu kula natto na mimi.
0: Usemi wa msingi kwa leo ni siwezi kula mayai mabichi.
4: Namatamago wa taberaremasen.
0: Ukikumbuka usemi huo, utaweza kusema kitu usichoweza kula. Tuangalie maana ya kila neno katika usemi huo.
6: Namatamago
0: ni yai bichi na
6: taberaremasen
0: ni kutoweza kula. Hoja kuu ya leo ni jinsi ya kusema kitu usichoweza kufanya kama kutoweza kula.
6: Taberaremasen.
0: Kitenzi
6: taberu,
0: yani kula, katika umbo la uwezekano inakuwa
6: tabelareru,
0: yani weza kula.
6: Tabelareru.
0: Katika umbo la kukanusha kiungwana ni
6: taberaremasen.
0: Kwa sasa kumbuka tu neno lote
6: taberaremasen.
1: Sawa, kutoweza kula ni taberaremasen.
0: Namna hiyo. Ikiwa huwezi kula kitu fulani, unaweza kusema hivyo kwa kuweka kiunganishi wa baada ya jina ya chakula hicho na kisha malizia na
6: taberaremasen.
1: Umeelewa msikilizaji? Sasa sikiliza na urudie.
6: Taberaremasen. Namatamago wa taberaremasen. Namatamago wa taberaremasen.
0: Sikiliza mazungumzo ambayo mwanamke mmoja anasema hawezi kula kitu fulani alipotaka kula mlo wa Kijapani.
7: Dozo, takusan tabete kudasai.
4: Sumimasen, watashi sashimi wa taberaremasen.
0: Tuangalie wamezungumza nini.
7: Dozo, takusan tabete kudasai.
1: Tafadhali kula kingi.
6: Dozo.
0: Katika muktadha huu ni tafadhali na hutumika unapotaka kumwambia mtu afanye kitu fulani.
6: Takusan
0: ina maana ya kingi.
6: Tabete kudasai
0: ni tafadhali kula. Ni kitenzi
6: taberu,
0: katika umbo la te kilichofuatiwa na
6: kudasai.
4: Sumimasen, watashi sashimi wa taberaremasen.
1: Samahani, siwezi kula samaki mbichi.
6: Sumimasen.
0: Kwa hapa ni samahani.
6: Watashi
0: ni mimi.
6: Sashimi
0: ni samaki mbichi.
1: Ni zamu yako sasa, sikiliza na urudie.
6: Sashimi wa taberaremasen. Watashi sashimi wa taberaremasen. Sumimasen. Watashi sashimi wa taberaremasen.
0: Haya basi, tujaribu kusema vyakula vingine usivyoweza kula. Tuseme una mzio wa samaki kamba. Kamba ni
6: ebi. Ebi.
0: Jaribu kujieleza ukianza na sumimasen.

0: すみません、私エビは食べられません。すみません、私エビは食べられません。
1: Sasa badilisha chakula na kiwe nyama ya nguruwe. Nyama ya nguruwe kwa Kijapani ni
2: butaniku. Butaniku.
1: Jaribu.
3: Sumimasen. Watashi butaniku wa taberaremasen. すみません。私、豚肉は食べられません。
1: Usemi wa ziada leo ni kile kilichosemwa na Tam na Kaito katika mazungumzo. Kumbuka na utumie usemi huo.
4: Itadakimasu.
2: Itadakimasu.
1: Ni neno linalosemwa na watu kabla ya kuanza kula. Usemi huo unaelezea shukrani kwa wale walioandaa chakula na kuonesha heshima kwa chakula. Baada ya kumaliza kula, ni desturi kusema
2: gochisou sama deshita.
1: Hivyo kumbuka semi hizo.
2: Itadakimasu.
1: Kabla ya kuanza kula na
2: gochisou sama deshita.
1: Baada ya kumaliza kula.
5: Sasa sikiliza na urudie.
2: Itadakimasu. Gochisou sama deshita.
1: Kwa mara nyingine sikiliza mazungumzo ya somo la leo.
4: Itadakimasu.
6: Nihonshoku wa kenkou ni ii desu yo.
7: Kore namatamago desu ka?
6: Hai.
7: Sumimasen. Watashi namatamago wa taberaremasen.
8: Sou. Jaa natto mo dame?
7: Natto daisuki desu.
9: Kuishinbo Kaito ni omakase.
5: Na sasa tuelekee kwenye kipengele cha Kaito, mwongozaji wako wa chakula. Leo mada ni kifungua kinywa cha Kijapani.
1: Martin, nini unafikiria ukisikia kifungua kinywa cha Kijapani?
5: Napata taswira ya bakuli la wali, supu ya miso na samaki wa kuchomwa.
1: Ni kweli hicho kinaweza kuwa kifungua kinywa cha Kijapani kabisa. Na nyakati zingine unaweza kuwa na maharage ya soya yaliyosindikwa au natto, mwani wa kukaushwa, achali ya matunda ya plamu au mayai ili kusindikizia wali wako.
5: Vipi kuhusu kifungua kinywa cha kimagharibi?
1: Na watu wengi hula mkate, mayai, sharubati ya matunda na kahawa.
5: Kwenye hoteli nako inakuwaje?
1: Katika hoteli za Kijapani kwa kawaida huandaliwa kifungua kinywa cha mtindo wa Kijapani. Lakini hoteli zingine unaweza kuchagua kifungua kinywa cha mtindo wa Kijapani au kimagharibi. Buffet yenye vyakula vya aina zote pia ni kawaida katika hoteli.
5: Ni vizuri kuwa na chochote utakacho na kwa wingi unaotaka. Ningependa kujaribu kila kitu.
1: Bila shaka umefurahia kipindi cha leo.
5: Na usisahau kuungana nasi tena wakati ujao.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Somaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Agosti 4 hadi Agosti 10. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Agosti 4. Bustani ya wanyama huko Tokyo inasema simba watatu wamekufa. Madaktari wa mifugo wanashuku kuwa walipatwa na ugonjwa wa kuzirai kutokana na joto. Katikati ya Julai, simba 10 kati ya 16 katika bustani ya wanyama ya Tama waliugua, huku wengine wakishindwa kusimama na wengine wakipoteza hamu ya kula. Bustani ya wanyama ilisema chanzo cha kifo hakitabainishwa hadi matokeo ya vipimo yatakapopatikana. Lakini matokeo ya uchunguzi wa mwili yameonyesha upungufu wa maji mwilini kwa ujumla na kushindwa kwa viungo vingi vya simba, kwa simba wote watatu.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 5. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent Agosti 4 alizungumza na NHK kuhusu uingiliaji kati wa pamoja ambao Marekani na Japani ziliofanya katika soko la fedha wiki iliyotangulia. Aliuelezea kama ishara ya uhusiano wa pande mbili. Uingiliaji kati huo ulisababisha sarafu ya Japani kupanda kwa zaidi ya yeni 5 dhidi ya dola. NHK ilimuuliza kuhusu athari ya yeni dhaifu na ongezeko la riba za dhamana za serikali ya Japani kwenye uchumi wa Marekani. Alisema dhamana hizo zinazojulikana kama JGB zimekuwa nanga ya dunia kwa viwango vya riba. Bessent alisema mtazamo wowote kwamba nanga ilikuwa ikipotea hautasaidia na utaleta vurugu kwenye masoko. Na ninajua kwamba wizara ya fedha, benki kuu ya Japani BOJ na wizara ya fedha ya Marekani wanakubaliana kabisa kwamba JGB ni mali salama na imara.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 6. Agosti 6, Hiroshima ilifanya hafla yake ya kila mwaka ya kumbukumbu ya amani ikiadhimisha miaka 81 tangu shambulio la bomu la atomic. Watu kote nchini Japani wanatumia muda mfupi kutulia na kuwakumbuka waathiriwa. Hiroshima ilinyamaza kimya saa 2:15 asubuhi, muda ule ule ambapo Marekani ilidondosha bomu mwaka 1945. Joto na mionzi hatari kutoka kwenye mlipuko huo viliharibu jiji hilo na kuua takribani watu 140,000 kufikia mwisho wa mwaka huo. Wengi walionusurika wanaugua saratani na magonjwa mengine yanayohusiana na kuathiriwa na mionzi hatari. Waziri Mkuu Takaichi Sanae na wawakilishi kutoka nchi na maeneo 121 walihudhuria hafla hiyo. Kulikuwa na manusura wapatao 91,000 wa bomu la atomic waliohai kufikia mwishoni mwa Machi. Umri wao kwa wastani sasa ni miaka zaidi ya 86.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 7. NHK imegundua kuwa utafiti wa kampuni ya habari za ajira unaonyesha karibu nusu ya vijana wanaobadilisha kazi nchini Japani wanavutiwa na kazi zisizo za ofisini, huku utumiaji wa akili unde AI ukienea mahali pa kazi.

0: Kampuni hiyo ya Gakujo ilifanya utafiti mtandaoni kuanzia Julai hadi Agosti kwa wafanyakazi walio katika umri wa miaka 20 ambao wanafikiria kubadilisha kazi. Karibu 200 walijibu. Walipoulizwa kuhusu nia yao ya kuhamia kazi za nje katika maeneo ya usambazaji au ujenzi, asilimia 40.5 walisema hawajawahi kufikiria mabadiliko kama hayo, huku asilimia 48 wakisema wamefikiria au wameomba, au kwa kiasi fulani wana nia ya kufanya hivyo. Walipoulizwa kama wanafikiri kazi za ukarani na zisizo za kitaalamu zitapungua kadri AI zalishi inavyotumika sana, asilimia 84.7 walisema ndiyo.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 8. NHK imegundua kwamba jiji la Nagasaki nchini Japani lililoshambuliwa na bomu la atomic litahifadhi daima kumbukumbu za mikutano ya kamati inayoandaa azimio la amani la kila mwaka ili kuhakikisha kwamba tajiriba ya jiji hilo inaweza kurithishwa. Jiji hilo hufanya hafla ya kumbukumbu ya amani ambapo mea husoma tamko hilo Agosti 9 kila mwaka kuadhimisha shambulio la bomu la Marekani la mwaka 1945. Kamati hiyo inayoundwa na manusura wa bomu la atomic na wataalamu wanajadili maneno ya tamko hilo. Jiji hilo limehifadhi matamko yote ya awali, lakini kumbukumbu hizo ziliainishwa kama nyenzo za marejeo na zilitupwa baada ya miaka 10. Meya Suzuki Shiro aliambia NHK kwamba jiji hilo linaamini nyaraka hizo zinapaswa kuhifadhiwa ili kuwezesha vizazi vijavyo kuchunguza historia. Alisisitiza haja kuhifadhi maoni na simulizi za manusura wa bomu la atomic. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti yetu. Tunaendelea na taarifa ya habari.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 9. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito wa kuungwa mkono, akisema anaamini kwamba Korea Kaskazini iliamua kupeleka makumi ya maelfu ya wanajeshi wake kwenda Urusi. Zelensky aliweka ujumbe kwenye mitandao ya kijamii Agosti 8 kuhusu maendeleo ya hivi punde yanayohusisha jeshi la Korea Kaskazini. Alisema wa Korea Kaskazini huonekana katika eneo la shirikisho la Urusi mara kwa mara. Alisema mwanzoni tulikuwa tunazungumzia mamia kisha maelfu, na sasa uamuzi umefanywa kwa Wakorea Kaskazini 30,000 hadi 50,000 kupelekwa katika eneo la Urusi.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 10. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF linasema kuwa watoto wasiopungua 300 wameripotiwa kuuawa katika ukanda wa Gaza katika kipindi cha miezi 10 tangu makubaliano ya kusitisha mapigano yaanze kutekelezwa. Israel imefanya mashambulizi ya hapa na pale huko Gaza hata baada ya makubaliano na kundi la Hamas kuanza kutekelezwa mwezi Oktoba chini ya mpango wa amani unaoongozwa na Marekani. Israel ilishutumu kundi hilo kwa kukiuka makubaliano hayo. Mamlaka za kimaeneo zinasema zaidi ya watu 1,250 waliuawa katika kipindi cha takriban miezi 10 hadi Agosti 9. UNICEF ilisema pande zote lazima ziwalinde watoto, iliwataka kutekeleza wajibu wao chini ya sheria za kimataifa.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 10. Iran inasema haitaanzisha tena mazungumzo na Marekani hadi Marekani ilipe fidia kwa kile inachokiita ukiukaji wa mkataba makubaliano. Kwa mujibu wa ripoti ya chombo cha habari cha Iran iliyotolewa Agosti 9, waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, alisema Iran kwa sasa haifanyi mazungumzo na Marekani. Aliashiria kuwa Iran inaamini haitawezekana kuanzisha tena mazungumzo hadi ukiukwaji unaodaiwa wa mkataba wa makubaliano utakapotatuliwa.
1: Na hii ni taarifa ya Agosti 10. Vyoo vya kusukuma maji vinavyohamishika vimeanza kupatikana kwenye vituo vya muda katika jiji moja mkoani Kumamoto nchini Japan, ambapo maji bado yamekatika baada ya tetemeko kubwa la ardhi mwezi uliopita. Maafisa wa mkoa huo wanasema takriban kaya zaidi ya 1,034 mkoani humo zilikuwa hazina maji kufikia saa 8 mchana Agosti 9, zikiwemo zaidi ya 8,000 katika jiji la Uki. Vyoo vinavyohamishika vimepelekwa jijini humo kutoka kote nchini Japan. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Agosti 4 hadi Agosti 10 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Bila shaka usalama msikilizaji wetu na nakukaribisha sasa katika kipindi cha jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Bartlett Milanzi ndilo jina langu.
1: Na mimi naitwa Martin Mwanje. Kama ilivyo ada, tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Na leo tunakuletea somo la 24 kuhusu kuelezea kitu usichoweza kula.
1: Musika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnamu ambaye anaishi kwenye nyumba ya Harusan. Leo mpangaji mwenziwe Kaito ametayarisha kifungua kinywa cha Kijapani. Kaito anapenda kupika.
0: Kwanza tusikilize mazungumzo ya somo la leo la 24.
2: いただきます.
3: Nihonshoku wa kenkou ni ii desu yo.
4: Kore namatamago desu ka?
3: Hai.
4: Sumimasen. Watashi namatamago wa taberaremasen.
5: Sou. Ja natto mo dame?
4: Natto daisuki desu.
0: Tutazame tarjumi ya mazungumzo hayo sentensi moja baada ya nyingine.
1: Meza imesheheni vyakula vya kifungua kinywa. Kaito na Tam wanasema kitu ambacho kwa kawaida watu wa Japani husema kabla ya kuanza kula.
2: Itadakimasu.
0: Tule.
1: Mwenye nyumba roboti Harusan aliyepo juu ya meza ya chakula anasema:
3: Nihonshoku wa kenkou ni ii desu yo.
0: Chakula cha Kijapani ni kizuri kwa afya.
1: Tam anamuuliza Harusan:
4: Kore namatamago desu ka?
0: Hili ni yai bichi?
1: Harusan anajibu:
3: Hai.
0: Ndiyo.
1: Tam anawataka radhi.
4: Sumimasen.
0: Samahani.
4: Watashi namatamago wa taberaremasen.
0: Siwezi kula mayai mabichi.
1: Kaito anasema:
5: So.
0: Kumbe.
5: Ja natto mo dame?
0: Hivyo hupendi maharage ya soya yaliyosindikwa pia?
1: Tam anajibu kwa bashasha:
4: Natto daisuki desu.
0: Maharage ya soya yaliyosindikwa napenda. Maharage ya soya yaliyosindikwa au natto kwa lugha ya Kijapani hunata na yana harufu ya tofauti, kwa hivyo baadhi ya watu wanaweza kushindwa kula.
1: Lakini Tam anaonekana kuyapenda. Nitajaribu kula natto na mimi.
0: Usemi wa msingi kwa leo ni siwezi kula mayai mabichi.
4: Namatamago wa taberaremasen.
0: Ukikumbuka usemi huo, utaweza kusema kitu usichoweza kula. Tuangalie maana ya kila neno katika usemi huo.
6: Namatamago
0: ni yai bichi na
6: taberaremasen
0: ni kutoweza kula. Hoja kuu ya leo ni jinsi ya kusema kitu usichoweza kufanya kama kutoweza kula.
6: Taberaremasen.
0: Kitenzi
6: taberu,
0: yani kula, katika umbo la uwezekano inakuwa
6: taberareru,
0: yani weza kula.
6: Taberareru.
0: Katika umbo la kukanusha kiungwana ni
6: taberaremasen.
0: Kwa sasa kumbuka tu neno lote
6: taberaremasen.
1: Sawa, kutoweza kula ni taberaremasen.
0: Namna hiyo. Ikiwa huwezi kula kitu fulani, unaweza kusema hivyo kwa kuweka kiunganishi wa baada ya jina ya chakula hicho na kisha malizia na
6: taberaremasen.
1: Umeelewa msikilizaji? Sasa sikiliza na urudie.
6: Taberaremasen. Namatamago wa taberaremasen. Namatamago wa taberaremasen.
0: Sikiliza mazungumzo ambayo mwanamke mmoja anasema hawezi kula kitu fulani alipotaka kula mlo wa Kijapani.
7: Dozo, takusan tabete kudasai.

0: みません、私刺身は食べられません。
1: Tuangalie wamezungumza nini.
2: Dozo, takusan tabete kudasai.
3: Tafadhali kula kingi.
4: Dozo.
1: Katika muktadha huu ni tafadhali na hutumika unapotaka kumwambia mtu afanye kitu fulani.
4: Takusan
1: ina maana ya kingi.
4: Tabete kudasai
1: ni tafadhali kula. Ni kitenzi
4: taberu
1: katika umbo la te kilichofuatiwa na
4: kudasai.
0: Sumimasen, watashi sashimi wa taberaremasen.
3: Samahani, siwezi kula samaki mbichi.
4: Sumimasen.
1: Kwa hapa ni samahani.
4: Watashi
1: ni mimi.
4: Sashimi
1: ni samaki mbichi.
3: Ni zamu yako sasa, sikiliza na urudie.
4: Sashimi wa taberaremasen. Watashi sashimi wa taberaremasen. Sumimasen. Watashi sashimi wa taberaremasen.
1: Haya basi, tujaribu kusema vyakula vingine usivyoweza kula. Tuseme una mzio wa samaki kamba. Kamba ni
4: ebi. Ebi.
1: Jaribu kujieleza ukianza na sumimasen.
5: Sumimasen. Watashi ebi wa taberaremasen. Sumimasen. Watashi ebi wa taberaremasen.
1: Sasa badilisha chakula na kiwe nyama ya nguruwe. Nyama ya nguruwe kwa Kijapani ni
4: butaniku. Butaniku.
1: Jaribu.
6: Sumimasen. Watashi butaniku wa taberaremasen. Sumimasen. Watashi butaniku wa taberaremasen.
1: Usemi wa ziada leo ni kile kilichosemwa na Tam na Kaito katika mazungumzo. Kumbuka na utumie usemi huo.
7: Itadakimasu.
4: Itadakimasu.
1: Ni neno linalosemwa na watu kabla ya kuanza kula. Usemi huo unaelezea shukrani kwa wale walioandaa chakula na kuonesha heshima kwa chakula. Baada ya kumaliza kula, ni desturi kusema
4: gochisou sama deshita.
1: Hivyo kumbuka semi hizo.
4: Itadakimasu.
1: Kabla ya kuanza kula na
4: gochisou sama deshita.
1: Baada ya kumaliza kula.
3: Sasa sikiliza na urudie.
4: Itadakimasu. Gochisou sama deshita.
1: Kwa mara nyingine sikiliza mazungumzo ya somo la leo.
7: いただきます。
8: 日本食は健康にいいんですよ。
9: これ生卵ですか？
8: はい。
9: すみません。 私生卵は食べられません。
10: そう。 じゃあ納豆もダメ？
9: 納豆大好きです。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: Na sasa tuelekee kwenye kipengele cha Kaito, mwongozaji wako wa chakula. Leo mada ni kifungua kinywa cha Kijapani.
1: Martin, nini unafikiria ukisikia kifungua kinywa cha Kijapani?
3: Napata taswira ya bakuli la wali, supu ya miso na samaki wa kuchomwa.
1: Ni kweli hicho kinaweza kuwa kifungua kinywa cha Kijapani kabisa. Na nyakati zingine unaweza kuwa na maharage ya soya yaliyosindikwa au natto, mwani wa kukaushwa, achali ya matunda ya plamu au mayai ili kusindikizia wali wako.
3: Vipi kuhusu kifungua kinywa cha kimagharibi?
1: Na watu wengi hula mkate, mayai, sharubati ya matunda na kahawa.
3: Kwenye hoteli nako inakuwaje?
1: Katika hoteli za Kijapani kwa kawaida huandaliwa kifungua kinywa cha mtindo wa Kijapani. Lakini hoteli zingine unaweza kuchagua kifungua kinywa cha mtindo wa Kijapani au kimagharibi. Buffet yenye vyakula vya aina zote pia ni kawaida katika hoteli.
3: Ni vizuri kuwa na chochote utakacho na kwa wingi unaotaka. Ningependa kujaribu kila kitu.
1: Bila shaka umefurahia kipindi cha leo.
3: Na usisahau kuungana nasi tena wakati ujao.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Somaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Agosti 4 hadi Agosti 10. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Agosti 4. Bustani ya wanyama huko Tokyo inasema simba watatu wamekufa. Madaktari wa mifugo wanashuku kuwa walipatwa na ugonjwa wa kuzirai kutokana na joto. Katikati ya Julai, simba 10 kati ya 16 katika bustani ya wanyama ya Tama waliugua, huku wengine wakishindwa kusimama na wengine wakipoteza hamu ya kula. Bustani ya wanyama ilisema chanzo cha kifo hakitabainishwa hadi matokeo ya vipimo yatakapopatikana. Lakini matokeo ya uchunguzi wa mwili yameonyesha upungufu wa maji mwilini kwa ujumla na kushindwa kwa viungo vingi vya simba, kwa simba wote watatu.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 5. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent Agosti 4 alizungumza na NHK kuhusu uingiliaji kati wa pamoja ambao Marekani na Japani ziliofanya katika soko la fedha wiki iliyotangulia. Aliuelezea kama ishara ya uhusiano wa pande mbili. Uingiliaji kati huo ulisababisha sarafu ya Japani kupanda kwa zaidi ya yeni 5 dhidi ya dola. NHK ilimuuliza kuhusu athari ya yeni dhaifu na ongezeko la riba za dhamana za serikali ya Japani kwenye uchumi wa Marekani. Alisema dhamana hizo zinazojulikana kama JGB zimekuwa nanga ya dunia kwa viwango vya riba. Bessent alisema mtazamo wowote kwamba nanga ilikuwa ikipotea hautasaidia na utaleta vurugu kwenye masoko. Na ninajua kwamba wizara ya fedha, benki kuu ya Japani BOJ na wizara ya fedha ya Marekani wanakubaliana kabisa kwamba JGB ni mali salama na imara.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 6. Agosti 6, Hiroshima ilifanya hafla yake ya kila mwaka ya kumbukumbu ya amani ikiadhimisha miaka 81 tangu shambulio la bomu la atomic. Watu kote nchini Japani wanatumia muda mfupi kutulia na kuwakumbuka waathiriwa. Hiroshima ilinyamaza kimya saa 2:15 asubuhi, muda ule ule ambapo Marekani ilidondosha bomu mwaka 1945. Joto na mionzi hatari kutoka kwenye mlipuko huo viliharibu jiji hilo na kuua takribani watu 140,000 kufikia mwisho wa mwaka huo. Wengi walionusurika wanaugua saratani na magonjwa mengine yanayohusiana na kuathiriwa na mionzi hatari. Waziri Mkuu Takaichi Sanae na wawakilishi kutoka nchi na maeneo 121 walihudhuria hafla hiyo. Kulikuwa na manusura wapatao 91,000 wa bomu la atomic waliohai kufikia mwishoni mwa Machi. Umri wao kwa wastani sasa ni miaka zaidi ya 86.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 7. NHK imegundua kuwa utafiti wa kampuni ya habari za ajira unaonyesha karibu nusu ya vijana wanaobadilisha kazi nchini Japani wanavutiwa na kazi zisizo za ofisini, huku utumiaji wa akili unde AI ukienea mahali pa kazi. Kampuni hiyo ya Gakujo ilifanya utafiti mtandaoni kuanzia Julai hadi Agosti kwa wafanyakazi walio katika umri wa miaka 20 ambao wanafikiria kubadilisha kazi. Karibu 200 walijibu. Walipoulizwa kuhusu nia yao ya kuhamia kazi za nje katika maeneo ya usambazaji au ujenzi, asilimia 40.5 walisema hawajawahi kufikiria mabadiliko kama hayo, huku asilimia 48 wakisema wamefikiria au wameomba au kwa kiasi fulani wana nia ya kufanya hivyo. Walipoulizwa kama wanafikiri kazi za ukarani na zisizo za kitaalamu zitapungua kadri AI zalishi inavyotumika sana, asilimia 84.7 walisema ndiyo.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 8. NHK imegundua kwamba jiji la Nagasaki nchini Japani lililoshambuliwa na bomu la atomic litahifadhi daima kumbukumbu za mikutano ya kamati inayoandaa azimio la amani la kila mwaka ili kuhakikisha kwamba tajiriba ya jiji hilo inaweza kurithishwa. Jiji hilo hufanya hafla ya kumbukumbu ya amani ambapo meya husoma tamko hilo Agosti 9 kila mwaka kuadhimisha shambulio la bomu la Marekani la mwaka 1945. Kamati hiyo inayoundwa na manusura wa bomu la atomic na wataalamu wanajadili maneno ya tamko hilo. Jiji hilo limehifadhi matamko yote ya awali, lakini kumbukumbu hizo ziliainishwa kama nyenzo za marejeo na zilitupwa baada ya miaka 10. Meya Suzuki Shiro aliambia NHK kwamba jiji hilo linaamini nyaraka hizo zinapaswa kuhifadhiwa ili kuwezesha vizazi vijavyo kuchunguza historia. Alisisitiza haja ya kuhifadhi maoni na simulizi za manusura wa bomu la atomic. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti yetu. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 9. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito wa kuungwa mkono, akisema anaamini kwamba Korea Kaskazini iliamua kupeleka makumi ya maelfu ya wanajeshi wake kwenda Urusi. Zelensky aliweka ujumbe kwenye mitandao ya kijamii Agosti 8 kuhusu maendeleo ya hivi punde yanayohusisha jeshi la Korea Kaskazini. Alisema wa Korea Kaskazini huonekana katika eneo la shirikisho la Urusi mara kwa mara. Alisema mwanzoni tulikuwa tunazungumzia mamia kisha maelfu, na sasa uamuzi umefanywa kwa Wakorea Kaskazini 30,000 hadi 50,000 kupelekwa katika eneo la Urusi.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 10. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF linasema kuwa watoto wasiopungua 300 wameripotiwa kuuawa katika ukanda wa Gaza katika kipindi cha miezi 10 tangu makubaliano ya kusitisha mapigano yaanze kutekelezwa. Israel imefanya mashambulizi ya hapa na pale huko Gaza hata baada ya makubaliano na kundi la Hamas kuanza kutekelezwa mwezi Oktoba chini ya mpango wa amani unaoongozwa na Marekani. Israel ilishutumu kundi hilo kwa kukiuka makubaliano hayo. Mamlaka za kimaeneo zinasema zaidi ya watu 1,250 waliuawa katika kipindi cha takribani miezi 10 hadi Agosti 9. UNICEF ilisema pande zote lazima ziwalinde watoto, iliwataka kutekeleza wajibu wao chini ya sheria za kimataifa.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 10. Iran inasema haitaanzisha tena mazungumzo na Marekani hadi Marekani ilipe fidia kwa kile inachokiita ukiukaji wa mkataba makubaliano. Kwa mujibu wa ripoti ya chombo cha habari cha Iran iliyotolewa Agosti 9, waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, alisema Iran kwa sasa haifanyi mazungumzo na Marekani. Aliashiria kuwa Iran inaamini haitawezekana kuanzisha tena mazungumzo hadi ukiukwaji unaodaiwa wa mkataba wa makubaliano utakapotatuliwa.
0: Na hii ni taarifa ya Agosti 10. Vyoo vya kusukuma maji vinavyohamishika vimeanza kupatikana kwenye vituo vya muda katika jiji moja mkoani Kumamoto nchini Japan, ambapo maji bado yamekatika baada ya tetemeko kubwa la ardhi mwezi uliopita. Maafisa wa mkoa huo wanasema takribani kaya zaidi ya 1,034 mkoani humo zilikuwa hazina maji kufikia saa 8 mchana Agosti 9, zikiwemo zaidi ya 8,000 katika jiji la Uki. Vyoo vinavyohamishika vimepelekwa jijini humo kutoka kote nchini Japan. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Agosti 4 hadi Agosti 10 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.